Oboistica Eva Steinow i pijanistica Galija Kolarova izvele su sonatu za oboe i klavir Francisa Poulenca. Euroklasik Noturno nastavljamo skladbom Svibanj Eduarda Toldre na stihove Trinitata Katazusa. Izvode Victoria de Los Angeles i Gradski orkestar iz Barcelone.

Pod ravnanjem Mayera Fredmana, simfonijski orkestar iz Sidnija izveo je tri gimnopedije Peggy Glanville Hicks. Sa snimke danskog radija slijedi Magnifikat Arva Perta u interpretaciji ansambla Jauna muzika pod vodstvom Vaclovasa Augustinasa.

Bio je to koncert za klavir u E-duru, opus 59, Morica Moškovskog. Svirali su pijanist Markus Pavlik i Poljski nacionalni simfonijski i radijski orkestar iz Katovica. Dirigirao je Antoni Vit. Slijedi intermezzo za gudački kvintet u D-molu Antona Brucknera. Sviraju The Raphael Ensemble, Anthony Marwood i Elizabeth Wexler violine, Timothy Bolton i James Boyd, viole i Andrea Hess, violoncello.

Intermeco za gudački kvintet u D-molu Antona Brucknera izveli su The Raphael Ensemble, Anthony Marwood i Elizabeth Wexler violine, Timothy Bolton i James Boyd viole i Andrea Hess violoncello. I za kraj, Per Gynt, glazba za Ibsenovu dramu Edvarda Griega. Čućemo preludi, jutarnje raspoloženje, Asinu smrt, Anitrin Place, U predvorju Gorskog kralja, Ingridinu otmicu i tužaljku, Arapski ples, Per Gintov povratak, Solveiginu pjesmu i ples Kćerke Gorskog kralja. Svira Londonski simfonijski orkestar pod dirigentskom palicom Eivina Fjelsta.

Saksofonist Arijan Mačak i pijanist Sven Brajković izveli su ciklus Slike iz Provanse Paul Maurice. Za kraj koncerta na 59. tribini Darko Lukić glazbenici su odabrali sonatu za alt saksofon i klavir u cismolu Fernanda Ducruca, koju ćemo čuti u nastavku.

Iz opere Richard III. Igora Kuljerića čuli smo dva prizora, uvodni prizor te prizor Lady Anne i Richarda u izvedbi sopranistice Branke Beretovac i baritona Josipa Lešaje. Slijedi prizor Kraljice Margarete koji će izvesti mezzosopranistica Cecilija Car.

U današnjoj emisiji poslušat ćemo je u nekoliko dueta s njezinim partnerima, tenorima Janom Pearsom i Jussiem Bjerlingom, mezzosopranisticom Margaret Harshaw i baritonom Leonardom Warrenom. Slušat ćemo duete iz Verdijeva Krabuljnog plesa, Bellinijeve Norme, Mascagnijeve Kavalerije Rusticane i Ponchielijeve Gioconde. Evo na početku dueta Amelije i Ricarda iz Krabuljnog plesa. Zinka Milanov i Jan Pearce uz orkestar Njujorškog Metropolitena. Dirigent je Dimitri Mitropoulos.

Zinku Milanov i Jana Pirsa čuli smo u duetu Amelije i Ricarda iz Verdijeva Krabunog plesa. Slijedi duet Norme i Adalgize iz Bellinijeve Norme. Zinka Milanov i Margaret Harshaw uz orkestar talijanskog RCA. Dirigent je Frieder Weissmann.

Nakon dueta Santuce i Turidua iz Maskanjijeve Kavalerije Rustikane, Zinku Kunc Milanov slušat ćemo u završnom duetu Džokonde i Barnabe iz Ponkielijeve Džokonde s partnerom baritonom Leonardom Warrenom. Pjevaju uz orkestar Akademije Santa Cecilia iz Rima. Dirigent je Fernando Previtali.

Na početku drugi stavak, Larghetto, iz prve simfonije, takozvane klasične, opus 25, Sergeja Prokofjeva. Škotskim kraljevskim nacionalnim orkestrom dirigira Neme Järvi.

Bio je ovo drugi stavak iz prve simfonije, klasične, opus 25, Sergeja Prokofjeva u izvedbi Škotsko-kraljevskog nacionalnog orkestra pod ravnanjem Nemea Järviä. Slijedi Arnold Bax i simfonijska pjesma na Vilinskim brežuljcima. I ovaj puta nastupa Škotski kraljevski nacionalni orkestar, a dirigent je David Lloyd Jones.

Bio je ovo koncert za violončelo i orkestar u E-molu opus 85 Edvarda Elgara. Na violončelu smo slušali Ralfa Kirschbauma, koji je nastupio uz škotski kraljevski nacionalni orkestar, dirigent Sir Alexander Gibson. U nastavku današnje emisije Život glazbe, u kojoj slušamo izvedbe škotskog kraljevskog nacionalnog orkestra, slušamo i rumunjsku rapsodiju u A-duru, opus 11, broj 1, Georgia Enescua, dirigent Neme Järvi.

Čuli ste rumunjsku rapsodiju u A-duru opus 11 broj 1 Đorđa Enescua u izvedbi Škotskog kraljevskog nacionalnog orkestra. Dirigent Neme Järvi. I u nastavku u istom postavu slušamo simfonijski stavak Blumine Gustava Malera.

Čuli ste simfonijski stavak Blumine Gustava Malera u izvedbi Škotskog kraljevskog nacionalnog orkestra pod ravnanjem Nemea Jervija. Za kraj Medejna meditacija i ples osvete, opus 29a Samuela Barbera u izvedbi Škotskog kraljevskog nacionalnog orkestra kojim će ravnati američka dirigentica Marin Alsop.

Čuli smo Medejinu meditaciju i ples osvete, opus 29a Samuela Barbera. Nastupio škotski kraljevski nacionalni orkestar pod ravnanjem Marin Alsop. Bio je to život glazbe u kojoj ste mogli slušati izvedbe škotskog kraljevskog nacionalnog orkestra. Uredila Bojana Plečaš-Kalebota.

Bio je ovo Beethovenov peti klavirski trio u D-duru, opus 70, broj 1, Duh, iz godine 1808. u tumačenju trija alterna u sastavu Takahiko Sakamaki fortepiano, Ana Dmitrijeva violina i Amarilis Duenjas Kastan violončelo. Tri Beethovenova klavirska trija naći ćete na kompaktnoj ploči produkcije Genuin s oznakom Gen 23806. Minulu emisiju tonski oblikovala Stella Keleš, ciklus uređuje Iva Lovreć Štefanović, a voditelj i autor bio je Vladimir Šeböök.

Bile su to tri simfonijske skice, More, Claude Debussy-a. Amsterdamskim kraljevskim koncertgebau orkestrom dirigirao je Pierre Montaut. U drugom dijelu emisije Kasni zvuci iz Vesele udovice Franca Lehara slušamo Vilja Lied. Pjevače Gabriela Hegješ uz zbor i orkestar Budimpeštanskog operetnog kazališta dirigirat će Laszlo Maklari.

Bio je to ulomak iz Vesele udovice Franca Lehara. Nastupila je Gabriela Hegješ uz zbor i orkestar Budimpeštanskog operetnog kazališta. Dirigirao je Laszlo Maklari. Time završavaju današnji kasni zvuci. Urednica Darija Hodnik-Marinković.